0: 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l qudiem f'ċerti joqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-Kapitolu Soċjali tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea foqsma bħal l-ażil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħa wkoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin, u l-introduzzjoni tagħha tibet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie firmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejjija tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum, bl-adesjoni ta' 10 pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-piżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat viime vuosina olleet tarkoituksellisen taloudellisen pakottamisen kohteina. Taloudellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään taloudellisia keinoja, kuten kaupan rajoituksia, boikotteja tai hallinnollista syrjintää. Pakottamisesta on tullut yhä vakavampi poliittinen ja taloudellinen ongelma EU:lle. Pakottamisen epävirallisen ja peitellyn luonteen vuoksi sitä ei valitettavasti voida käsitellä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Eikä Euroopan unionillakaan vielä jokin aika sitten ollut mitään oikeudellisia keinoja, joilla puuttua asiaan. Euroopan parlamentti ja useat EU-maat ilmaisivat huolensa taloudellisesta pakottamisesta jo vuonna 2020. Komissio yhtyi näihin huolenaiheisiin ja alkoi parlamentin kehotuksesta laatia uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman välineestä, jolla ehkäistään ja torjutaan EU:n ulkopuolisten maiden harjoittamaa pakottamista. Se julkaistiin yhdessä kauppasopimusten valvontaa koskevan tarkistetun asetuksen kanssa. Komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotuksen pakottamisen vastaiseksi välineeksi, jonka avulla EU voisi vastata tällaisiin haasteisiin tehokkaammin ja maailmanlaajuisesti. Ehdotuksessaan komissio määritteli taloudellisen pakottamisen seuraavasti. Toimet, joilla vaikutetaan unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, pyrkimällä estämään niitä kumoamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä toimea, tai saamaan ne kumoamaan, muuttamaan tai hyväksymään tietyn toimen, soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Katsotaanpa tarkemmin yhtä konkreettista esimerkkiä. Marraskuussa 2021 Vilnassa, Liettuassa, avattiin Taiwanin edustusto. Nimessä mainittiin siis Taiwan eikä Taipei. Ja Kiina katsoi, että tämä nimivalinta rikkoi yhden Kiinan periaatetta. Sen mukaan on olemassa vain yksi Kiina ja Taiwan on osa sitä. Tämä diplomaattinen selkkaus aiheutti valtavasti kitkaa Kiinan kanssa. Liettuan hallitusta on painostettu ensisijaisesti kaupparajoitusten avulla. Liettualaiset yritykset puolestaan ovat joutuneet yleisten julkisten boikottien kohteeksi. Lisäksi Kiina on vähentänyt tuontiaan Liettuasta lähes 90%. Muita toimia ovat olleet hallinnollinen syrjintä sekä investointien ja matkailun rajoittaminen. Yksi rajuimmista toimista oli Liettuan jättäminen Kiinan tullijärjestelmän ulkopuolelle. Sen seurauksena liettualaiset vientiyritykset eivät enää voineet tehdä tulliselvityksiä. Tavarakuljetuksille ei annettu tuontilupaa, eikä tuontihakemuksia ja liiketoimintasopimuksia uusittu. Kun vientikielto ei muuttanut Liettuan hallituksen kantaa, Kiina lisäsi painostusta. Se varoitti Liettuasta tuotteita hankkivia yrityksiä siitä, että myös ne voivat joutua toimien kohteeksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin jotkut saksalaiset yritykset ilmoittivatkin, että nämä toissijaiset pakotteet olivat vaikuttaneet niihin. Pakottamiskeinoille on ominaista, että ne tapahtuvat kulissien takana. Tuskin mikään valtio tunnustaa, että se on käyttänyt tällaisia keinoja tai että niillä on yhteys maan etuihin. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa näitä käytäntöjä maailman kauppajärjestön kaltaisilla foorumeilla. Uutta pakottamistoimien vastaista välinettä ei ole suunnattu erityisesti Kiinaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan edellä kerrotun esimerkin kaltaisiin haasteisiin. Mitä pakottamistoimien vastaisen välineen tekstissä sanotaan? Neuvoston ja parlamentin hyväksymässä tekstissä taloudellinen pakottaminen määritellään selkeästi. Siinä myös annetaan EU:lle mahdollisuus ryhtyä toimiin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolinen maa soveltaa pakkokeinoja. Siinä annetaan myös aikataulut välineen mukaisille EU-toimille, myös pakottamiseen vastaamiselle. EU:n toimielimet sopivat, että neuvosto päättäisi virallisesti määräenemmistöpäätöksellä, tapahtuuko pakottamista todellisuudessa. Päätös tehdään komission ehdotuksen ja kerättyjen todisteiden perusteella. Komissiolla olisi täytäntöönpanovalta päättää vastatoimenpiteistä. Mahdollisten vastatoimien tulisi olla oikeasuhteisia aiheutuneisiin vahinkoihin nähden sekä kansainvälisten sääntöjen mukaisia. EU:lla olisi nyt viimeinkin mahdollisuus vaatia, että EU:n ulkopuolinen maa korvaa taloudellisten pakottamiskeinojensa aiheuttamat vahingot. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange totesi lokakuun 2023 täysistunnossa seuraavaa. Meillä on nyt väline, joka ei ole hampaaton tiikeri. Se on todellakin tiikeri, jolla on hampaat. Se ei todellakaan ole vesipistooli. Se on oikea ase. Ja joskus on tarpeen nostaa ase pöydälle, vaikka tiedetään, ettei sitä käytetä päivittäin. On siis selvää, että tämä väline on viimeinen keino. Haluamme todellakin välttää pakottamista. Haluamme kommunikoida kauppakumppaniemme kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Mutta jos se ei ole mahdollista, meillä on mahdollisuus puolustaa taloudellisia etujamme tällä välineellä. Uuden pakottamistoimien vastaisen välineen ansiosta EU-mailla on nyt oikeudellisia keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden käyttämiin pakottamistoimiin. Se on välttämätön väline yhä määrätietoisemman geopolitiikan edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
3: Skove er afgørende for vores trivsel og sundhed, men også for planetens sundhed. De har et rigt dyre- og planteliv og spiller en meget vigtig rolle i kampen mod klimaændringerne. De giver os rent vand, fødevarer og materialer, og de stabiliserer jordbunden og reducerer risikoen for katastrofer. Derfor vil EU gerne forbedre både kvantiteten og kvaliteten af sine skove og sørge for, at de bliver genoprettet og bedre beskyttet.
4: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi se nærmere på EU's nye skovstrategi for 2030. EU er en af de mest skovrige regioner i verden. Omkring 40% af dets landområde er dækket af skove, som huser størstedelen af de af kontinentets dyre- og plantearter, der lever på land. Skovene er gavnlige på mange måder. For eksempel fungerer de som kulstofdræn. Det vil sige, at de absorberer og binder CO2 fra luften, og det er med til at bekæmpe klimaændringerne. I øjeblikket absorberer de ca. 10% af EU's samlede CO2-udledning. Desuden giver skovene os rent vand, de er med til at regulere vandkredsløbet, og de mindsker risikoen for jordskred og oversvømmelser. De er også meget vigtige for de lokale økonomier, fordi de skaber beskæftigelsesmuligheder. Skovene giver os masser af materialer, der kan anvendes bæredygtigt, og de er med til at opretholde de forhold, der er nødvendige, for at vi kan dyrke landbrug.
3: I de senere år har skovene dog ændret sig dramatisk. De skal klare sig under svære betingelser, der påvirker, hvordan de fungerer. Det gør, at de ikke i samme grad kan give naturen og os mennesker de fordele, som vi ellers nyder så godt af. Selvom Europas skove bliver sundere i nogle henseender, er mange fortsat i fare på grund af problemer som luft- og vandforurening, tab af levesteder og biodiversitet, skovbrande og tørke og byer, der vokser sig større og større.
4: EU har altid været opmærksom på, at skove er vigtige. Tilbage i 1998 blev der i EU's skovbrugsstrategi sat fokus på de udfordringer, som EU's skove står overfor. I strategien blev der også opstillet fælles mål og vejledende principper for EU's skovbrugspolitik.
3: I 2021 blev EU's nye skovstrategi for 2030 så vedtaget. Det er en strategi, der blandt andet går ud på at styrke målene for biodiversiteten i EU, gøre mere ud af at genoprette vores skove og sørge for, at de er bedre beskyttet og mere modstandsdygtige. Strategiens vigtigste referenceramme er den europæiske grønne pagt, som sætter særligt fokus på vores økosystemer og den rolle, som de kommer til at spille, hvis vi skal nå målet om at blive et CO2-neutralt samfund inden 2050.
4: EU's nye skovstrategi vil gøre vores skove større og bedre ved at beskytte og genoprette dem. Folkene bag strategien har indført strenge krav til beskyttelse af EU's resterende primærskove og skove med gamle vækster, og de har fastsat juridisk bindende mål for genopretning af naturen. De har også oprettet betalingsordninger for økosystemtjenester for skovejere og skovforvaltere. Det har de gjort for at udvikle økonomiske incitamenter, der vil få folk til at levere skovøkosystemtjenester som f.eks. aktiviteter i naturparker, så der tjenes penge på at værne om skovene og ikke på at fælde dem.
3: Målet er at sikre, at skovene forvaltes på en bæredygtig måde. Derfor fremmer EU brugen af bæredygtigt fældet træ i byggesektoren og tiltag inden for bæredygtig skovforvaltning, som vil være til gavn for alle. Og så er det også meningen, at strategien skal føre til, at vi bliver bedre til at forstå, hvad der sker i vores skove. Overvågningen af skovene skal forbedres, og EU-landene skal udarbejde deres egne planer for beskyttelse af deres skove.
4: Med den europæiske grønne pagt har EU forpligtet sig til at plante mindst 3 milliarder træer inden 2030 og til at øge modstandsdygtigheden og biodiversiteten i de eksisterende skovøkosystemer. Træerne skal plantes på en måde, der fuldt ud respekterer økologiske principper.
3: Det betyder, at det rette træ skal plantes det rette sted og med det rette formål for øje. For at nå det mål er EU og dets medlemslande i gang med at gennemføre forskellige politikker og initiativer til støtte for genopretningen af skovene. Noget af det, de gør, er at finansiere genplantnings- og skovrejsningsprojekter, bæredygtig praksis inden for skovforvaltning og etablering af grønne korridorer.
4: Ved at genoprette nedbrudte skovøkosystemer og fremme bæredygtig skovforvaltning, kan EU være med til at afbøde klimaændringerne og sikre biodiversiteten til gavn for hele verden.
3: Du du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.